0: 司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、ジーナンの元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ヤンフェイ。
0: ヤンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ。新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において、多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに探しさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンペイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小安没事就往中心医院吧。哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 寇小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。

0: 突撃よ。野兵を包囲。
1: ゾウ、
2: 来よ、来よ。
1: 不審者はいません。
3: 何？
4: 報告。両兵は秘密病院で女8郎5月ドン隊長が追撃中で隊長に増援と。
3: また両兵に上がれたか。
5: 急に行くぞ。急げ。
4: はい。
6: お前は部隊を処分。
5: 行くぞ。
4: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。おい。早く。急げ。
1: 快快快快！往里冲！
5: 快！红箭屋！快快快，往里冲！前面一往回滚！
4: 捕まえろ！捕まえろ！快点！
0: 快快快！
1: 三下！
0: 三下！
1: 三下！
0: 小心点，走！
1: 别动！走！
0: 别动！
1: 出来！
0: 都别动！
1: 出来！出来！出来！出来！
0: 坐这边。
1: 滚！滚！滚！滚！
7: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好。
4: ここに逃げたぞ。
1: どうしろ。
4: ここだ。お前ら、
0: 出
4: て、
0: 出て、
4: 離せ、離せ。
0: 走、出て、走、
4: 走、こっちだ。離せ。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おっしゃる。看着没看？
6: 带走。
7: 五神信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 松开了，回去啊！给我向你爸带好。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、お嬢さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。